0: chikwa limbi sa me deje Aristote Bapo ma epe abi yepi fuka ou.
1: Ako zanjou mou.
0: Ye ka ou. Ou
1: avina nizou avina. Ya chikwa ou non sisi.
0: Deje Aristote Bapo ma. Alo bi yepi fuka ou. Chwa ezate.
1: Obo lou ge ba problem.
0: Ye ba mi age mou Kondiamboka.
1: Kondiamboka? To kota e.
0: Te yi pa ka plas mou.
1: Ah, mou
0: Aristote Bapo ma mou Kondiamboka.
1: Ah, mou.